0: Bueno, de fondo, Muñeira de Chantada, versión de DJ Quique Varela, que esta noite estará sobre o escenario, no que agora mesmo nos atopamos. Nos son de Lagar, non podía chamarse doutro xeito, a verdade, este festival musical na véspera da Feira da Sidra. Gonzalo Louzao, alcalde da Estrada, como andamos?
1: Moi bo día, encantados, ademais, porque temos un fin de semana repletísimo de actividades aquí na Estrada. Bueno, xa non perdemos a costume, porque estábamos aquí falando da Festa do Salmón hai pouquiños días, seguimos con moita programación, e bueno, pois hoxe aquí, neste mismo escenario que ocuparán pois, tanto Kid Mon, como Quique Varela, como tamén Ander and Diego Flaneur, que son pois, os encargados de inaugurar o que vai a ser, pois, que o que se nos quedaba curto, que se a primeira fin de semana, o primeiro sábado do mes de xuño, era a Feira da Sidra, a terceava edición, pois que xa se nos quedaba curto e quixemos inauguralo cunha véspera de un festival que nace, pois, con este Son de Lagar, con tres artistas galegos que cantan en galego, que, bueno, que nos representan tamén e que están tan de moda que esta festa que está tan relacionada coa xuventude e con todo o sector productivo local, pois que chame a, pois, a moita xente a desfrutar por do que vai a ser, pois, un día maravilloso hoxe e mañán e todos os días que temos aquí programación.
0: Conozco tamén Óscar Durán, concelleiro de Cultura, Xuventude e Apoio Rural. Como andamos? Ben? Todo ben?
2: Ben, sí, moi ben.
1: Ten cara de cansado.
0: É home estresado, entendo,
1: sí,
0: claro.
1: Bueno. Para que estea relaxado eu, ten que estar estresado el.
0: Alguén, en calquera caso.
2: Este é un equipo, entonces unhas veces xe tocou, outras a outro.
0: Bueno, pero xa está todo montado. A ver, vexo, porque estamos no escenario, sobre o escenario, pero diante da grandísima carpa na que van, bueno, instalarse 25 siderías, 24, 5 delas da Estrada ou 4, sí. Son 5. O resto?
1: O resto veñen de fora. Galicia, o resto de España, temos 5 países implicados, España, Portugal, Letonia, República Checa e Francia. Fixadevos canta xente vai a vir, pois veñen, temos máis sidra, temos Óscar Durán encargouse de que fora pois o récord Guinness de barra que ten lugar en calquera parte do mundo, porque temos nada máis e nada menos que 80 metros de barra. Xa está montada, aquí está, diante deste escenario, para que poidamos ver a magnitude desta festa. Pero non solamente vai haber barras, senón vai haber moitos vasos, non hai festa no mundo, a ver, as festas en Galicia de comer e de beber son un éxito, pero por 9 euros, que podes botar todo o día por 9 euros, que compras o teu vaso,
0: vale,
1: que axudas a produción nosa local, que axudas ao evento ao mesmo tempo, que degustas todas as sidras as veces que queiras por tan só 9 euros.
0: Claro, que ninguén se asuste, non é que sexan 9 euros o vaso, é que o vaso poder enchelo as veces que
1: hasta que caian de cu.
0: Vale, venderonse moitos, porque para evitar longas filas,
2: sí, sí, puxeronse a venta.
0: Bueno, este ano foi a novidade, non? Que se puxeron a venta con antelación. E que tal?
2: Ben, xa o ano pasado tuvemos unha resposta boa, pero este ano falábamolo antes tamén ca radio local, disparouse dunha maneira brutal, levamos dos 4.500 que había, máis da mitade vendidos. Entonces, bueno, eso é o que se pretende, que evidentemente as colas que non lle gustan a ninguén desaparezcan e que, digamos, vayamos todos disfrutando da festa de forma ordenada.
0: Bueno, e tamén temos a nosas costas o espazo no que poderá comerse algo.
2: Sí, temos tamén hostelería con, creo que son 17 tipos de entre tapas e pinchos, hai 10 hosteleros locales. Temos tamén a venta anticipada destas racións, porque se alguén ao mellor quere a última hora chegarse a calquera dos participantes nesta degustación, pode mercar estes tiques para, como digo, evitar esas colas que a tantos non nos gustan, non? Tamén é certo que vai haber venta no in situ, na mesma feira, de tiques e de vasos.
0: Vale. Alguna recomendación práctica, digo, para a xente que veña en coche, de fora da estrada, para deixalo, que de achegarse á Praza da Constitución a pé, entendo, non?
2: Sí, mellor, hai bastantes aparcamentos, vale, nas periferias, pódense utilizar tanto o que está cerca da Praza de Abastos como a que temos na calle Irida, e bueno, eu penso que é un momento de acercarse, andar ou patear, como suele decir. Parte temos suerte de que non vai a chover, e entonces tamén disfrutar de todo o que hai na Estrada.
0: Porque falábamos antes de que Feira da Sidra houbo con todos os tempos posibles, o sea, sol, sí, chuvia, con todo. Desta vez é perfecto, porque nin vai facer moita calor, que a xente pode marchar, non? Nin chove.
1: O sea, vai ser o día perfecto. Ademais, a Feira da Sidra naceu cunha carpa dun pulpeiro.
0: A ver, como foi eso? Como foi eso?
1: Eso, pues, eso foi hai 13 anos concretamente, isto naceu dos produtores locais. Dicir que na Estrada somos o concello, pues, de Europa con máis plantación de mazán en ecolóxico, temos 150 hectáreas. E daquela, pues, si tradicionalmente se facía sidra nas casas, deixouse de facer, gañoulle terreo viño, e houbo hai máis de 20 anos, pues, uns produtores que comezaron a plantar moita mazán, mazán ecolóxico, mazán que non levaba ningún tipo de aditivos nin ningún tipo de sulfatos, e estabas exportando sin ningún tipo de valor engadido todo para, antes tiñamos a muñeira de Chantada, pois para Chantada ou para outras sidras, ou incluso para Asturias, que se estaba facendo moita sidra asturiana con mazán da Estrada. Esta mazán de calidade que temos incluso variedades propias, como a rabiosa de Callobre ou outro tipo de variedades que se daban tamén aquí, pois eran magníficas, e houve algún produtor, concretamente pois catro, que puxeron o seu traballo para darlle, para producir un pequeño, un pequenísimo produción pois de moi boa calidade. Isto dou moi bo resultado, nos involucraron como concello para que hai 13 anos nacera a primeira festa da sidra, e isto pois foi imparable, foi crecendo pois a carpa hasta que este ano Óscar Durán xa chegou aos edificios, xa quere, xa me di que quere tirar algún edificio para seguir aumentando os metros de barra, xa ten 80. E bueno, aumentamos non solamente barra, aumentamos vasos, aumentamos capacidade, aumentamos servicios, queremos que da máis xente con mulleres embarazadas ou persoas con movilidade reducida que teñen unha zona especial con, con servicio, que teñamos pois tamén moitos máis litros, pasamos de 4.000 litros que se estaban escanciando aquí a 5.000. Bueno, que é unha festa adaptada á magnitude que vai collendo, pois queremos abrirnos ao mundo, queremos que sexa de forma internacional, que sexa un dos grandes expoñentes da sidra do noroeste peninsular. Está moi afincada pois a sidra en comunidades como Asturias, como Cantabria, o País Vasco, pero en Galicia teña moito espacio por percorrer. Temos unha gran produción, temos un grandes sidreiros locais que son magníficos anfitrións para todos os que veñen. E bueno, pois que mañán vai a ser un día moi especial. Xa vai a ser hoxe porque vamos a recibir pois a tantos sidreiros que veñen a preparar pois o que é unha gran xornada que será mañán e que agardamos de que vexan que veñan milleiros de persoas a disfrutar por deste gran día para a Estrada, para a sidra.
0: Falamos aí uns minutiños con Leire Alcorta, que venden de Bilbao, que é o Grolo do Ouro, bueno, tamén tedes eses azos con Euskadi e con Asturias.
1: E fómonos a visitar. Óscar tamén foi partícipe, porque ademais a Consellería de Medio Rural está moi implicada dende a Xunta de Galicia, pois en sectores productivos como son pois a produción de mazán, ademais en ecolóxico como se fai aquí. E levaronnos nunha experiencia que tivemos no último trimestre do ano pasado a ver sidras e sidrerías que o están facendo ben, que foron Grolo de Ouro, que foron plantacións nunhas determinadas características, e creo que ademais foi unha experiencia inmersiva moi importante, porque collemos nun autobús aos produtores locais e levámoslos a ver o que se fai ben en determinadas comunidades para aprender dos mellores. Que mellor que aprendamos dos que o fan ben para que a sidra na Estrada pois sexa pois un baluarte en completa efervescencia, por tanto que fai un crecemento de aprendizaxe, e esa experiencia creo que foi moi boa. Tamén fixemos por lazos moi importantes, non solamente entre nós os locais, senón tamén con outras sidrerías, e bueno, pois que xa estamos facendo un equipo estupendo entre a Estrada, da Estrada para o mundo, e que pois esa experiencia pois foi moi boa, creo que moi positiva.
0: Para facer unha ruta da sidra similar á ruta do viño, como vai ese traballo? Polo de agora xa hai visitas lagares que están organizando visitas para, bueno, para divulgar.
2: Sí, xa se está facendo desde fai aí algún tempo, que pasa que ahora sí que é certo que vai ser de forma oficial, tamén vai, evidentemente, con ese apoio da Deputación de Pontevedra, que tamén sempre que se lle toca na porta, sempre non la abren, e aparte con bo gusto, e, bueno, unha cousa que xa hai en no País Vasco, xa teñen unhas rutas, e, como decía Gonzalo, non? Hai que aprender dos mellores, eles levan facendo isto moito tempo, danse conta, ou denonse conta de que é un motor turístico, por que non traelo para aquí?
0: Bueno, estamos a 5 de xuño, alcalde. O 5 de xuño de 2027 xa saberemos que pasou o 23 de maio.
1: Xa foi o ano pasado. A ver quen está aquí presentando a feira da sidra. Bueno, que estea quen escollan os estradenses, evidentemente. Nos dentro do goberno municipal pois non estamos pensando nunha conta atrás, levamos traballando pois moitas semanas, moitos meses, moitos anos. Xa nos conocen moi ben, temos a nosa forma de facer as cousas, creo que por súa implicación todos os días do ano, non solamente porque haxa unhas eleccións municipais, e as eleccións pois, o que teñen de democráticos, porque eu particularmente son moi democrático, ademais estudei Ciencias Políticas na Universidade de Santiago, creo moito na democracia, e creo que ao final é unha cuestión de que a xente compara, e que ao final é como cando vamos ao supermercado, que comparas, hai moitas ofertas e moitas digamos, cousas que comprar, e nesas ofertas, pois, que escollan o mellor. Nós intentamos apoiar, pois, un concello que creemos que ten, pois, moitas cousas en futuro, e agradamos de que...
0: Bueno, veremos con que alcalde falamos, o que vai a ver é Feira da Sedra en 2027, porque isto nace e para sempre. Gonzalo, Óscar, graciñas por estar con nos coxe.
1: Vicos, grazas.
2: Gracias.
3: Es la una, mediodía en Canarias. Pedro Sánchez se desmarca de Leire Díez. El presidente del gobierno asegura que no conocía sus andanzas, así las ha calificado, porque nunca las hubiera tolerado, ha dicho. Desde Montenegro ha respaldado a la directora de la Guardia Civil, cerrando filas también en torno al ministro del Interior, Grande Marlaska. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha asegurado Sánchez que todo lo que se está conociendo estos días le produce indignación, preocupación. Ha defendido que no sabía nada de las maniobras de Leire Díez y que ni mucho menos dio ninguna orden al respecto.
5: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo.
4: El presidente ha dado por buenas las explicaciones de la directora de la Guardia Civil y del ministro del Interior.
5: Desde el Gobierno y desde el propio Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González. Y por tanto, yo solamente puedo, apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza y ese apoyo en la actual directora general de la Guardia Civil, que por cierto está haciendo un trabajo muy positivo dentro de esta institución.
4: Sánchez también ha respaldado a la presidenta.

0: Una en 14 minutos, do mediodía. Seguimos emitiendo edición de Benres, 5 de xuño de hoy por hoy, Santiago, dende a Praza da Constitución da Estrada, na que mañán celebrarase por todo alto a 13ª edición da Feira da Sidra. De fondo, a música de Os Brigadiers, banda de rúa en activo, swing, jazz, funk e rock and roll, estarán mañá sábado pola mañana. Bueno, detrás desta feira está o traballo dunha asociación que foi o principio de todo, que hai anos, pero non tantos, non pensedes, reactivou a produción de sidra e o amor, sobre todo pola cultura sidreira neste municipio. Temos aquí connosco o actual presidente de Maceira e Sidra, José Antonio López Pampín. Pampín, que tal? Moi boas, como estamos?
1: Bos días, moi ben.
0: Bueno, e tamén o expresidente de Maceira e Sidra, Jesús Armenteros. Benvido, Jesús.
2: Bo día.
0: Facíamos aí memoria, bueno, facía memoria o alcalde, hai uns minutiños das orixes desa primeira feira, pero vos penso que coñecedes a historia do que aconteceu debaixo desa carpa dunha pulpería moito mellor, Como foi aquelo?
2: Bueno, foi unha idea tola, en principio. Xuntámonos productores de mazá, elaboradores de sidra de forma artesana a casa, personas representantes de turismo rural. Éramos conscientes de que había un potencial, pero estaba un pouco deslavazado todo. E decidimos facer unha sidra, unha feira da sidra, modelo que nos enseñaron a facer nosos amigos de Cantabria, de Escalante, prácticamente copiando ese modelo que logo hemos ido sofisticando e perfeccionando. A aposta era arriesgada porque podía pasar desapercibida e olvidarse de nos todo o mundo, pero el éxito foi enorme. Presencia de asistencia de xente nova, gustoulle moitísimo a idea e creo que cuajo dentro de lo que era un evento de continuidade, ¿no?
0: Bueno, porque empezaba o programa lembrando que no Códice Calixtino, nesa guía de viaxes aí entre aspas do século XII, xa aparece mencionada a sidra. Aquí había unha longuísima tradición sidreira, pero despois veu, bueno, o viño, viron os romanos e arrasou con todo. Pero había lagares, non? En case todas as casas.
1: Bueno, vamos a ver, desde o punto agrícola na comarca, temos que presumir da Estrada que somos o primeiro concello rural e núcleo de población, son 52 parroquias e 472 lugares. Había tres elementos importantísimos na casa do agricultor. Un era a casa de labradores, acompañándolle o seu horreo, o seu muiño de río, e logo o seu lagar para sidra, porque o viño era un tema que veu moito máis tarde. Estás falando do Código Calixtino, onde se nombra xa a sidra, efectivamente, a bebida rural por excelencia na Estrada era a sidra. De feito está que todas as casas rurales teñen o seu lagar. Non se usa, pasouse un pouco o viño, cando ora a moda parece que nos está cambiando un pouquiño. A xente quere bebidas naturales e ecológicas, e pensando na salud. En a Estrada podemos presumir de eso, temo la mazán, toda ela certificada en ecológica, con 250 hectáreas aproximadamente.
0: Falando de saúde, mencionabas un estudo da Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo, Jesús.
2: Sí, nos sempre, calquer invitación desde calquer institución para colaborar, aproveitamos e sempre, o único que pedimos es que os resultados nos os revertan, ¿no? Sí que fixemos un estudio de sidra natural, de la evolución en fermentación, de componentes altos de melatonina, que creo que moi boa para dormir. Eu fe que sí que se dorme ben. E tamén ten componentes probióticos. Tamén é verdad que é unha bebida de baixa graduación, que va máis acorde cos novos tempos, diurética, e penso que ten unha cabida dentro do que é a nova política de saúde, ¿no?
0: Bueno, Pampín, ti és o gran productor da Estrada, ¿no? Seica.
1: Pouquinho a pouco tomei afición en daqueles tempos co mercado común a eliminar as vacas de leite.
0: Ah, pero espera, ti tiñas vacas?
1: Sí.
0: E daban moito chollo.
1: Bueno, meus pais, ao principio, a nosa finca, pois tiñamos moitísimo mazán, pero era maceira de miesa, que nós éramos proveedores, falo da Estrada, non falo un min, eu son un deles. E esta plaza de abastos era sempre o centro de para proveer Vigo, Redondela, Marín, Pontevedra, Santiago, Padrón, a Mazán. Todos los días de feira salían camiones de Mazán para consumo cuando no existía todavía Mazán de Aragón. Quizá por las variedades antiguas que tenemos, o modernismo, a industrialización agraria, efectivamente os catalans superaron collelo por outro camiño que nós seguimos ca artesanía e pouco a pouco pues, efectivamente foi quedando a cousa atrás. Parece que quere revivir a mazán autóctona de Galicia, pero en un principio seguimos estando ca Golden, ca Royal Gala, etc, etc. O sea que no, perdemos os sabores oriundos de cada zona. E logo de esa transformación, que a miña nai todos os días de feira traía dúas testas de mazás, con oso fallado da casa enchíase de arriba a baixo con moitísimos kilos de mazán recollido na papia, chegou a onda da vaca leiteira. Bueno, pois cortamos as maceiras, metémonos as vacas de leite. Logo chega a Europa e dice que as 7 ou 8 vacas de leite non pode ser a ningún lado. Ala, vacas fora e volver a repoñer maceiras. E hoxe disfruto na propia casa con 16 hectáreas de sidra que lle vin comercialmente máis salida. Teño inda de 100 alquiler, total teño 26 hectáreas.
0: Non está nada mal, e plantaxes ata no monte para que haxa mazás.
1: Teño un ensayo a 550 metros de altitud, que por certo, podo, cando se ríen de min, que está no medio dos eucaliptos, hoxe pues, saí para ver que estás vendo que en 2 anos está desarrollando, que é unha maravilla. Teño moitísima fe nesa plantación.
0: Por que se dan tamén as maceiras nesta terra?
1: Estase porque estamos en unhas terras fértiles, moi bordeadas con a humidade suficiente, e logo estamos nun clima que non somos rías baixas nin somos montañas, estamos nun intermedio. Entonces o manzano, igual co viñedo hai que forzalo moito para lograrlo con fitosanitarios, a mazán sacámola perfectamente toda en ecológico.

0: Jesús, temos mazás a cascoporro aí falando coloquialmente, porque é o proceso de transformación non leva o mesmo ritmo e tamén a comercialización.
1: Hombre, penso que a cultura sidreira da Estrada, que era unha cultura tradicional de das aldeas e das casas de aldeas, foi perdendo en favor do viño. Houve un boom de viño, temos moi moi grandes viños en Galicia e quedou como unha elaboración marxinal de xente maior que foi perdendo pouco a pouco. Nos dimos un empujón a todo isto para que se fixeran cosas novas. Tanta maza non se pode meter no lagar, pero bueno, co tempo a maioría da maza vai para fora e aquí humildemente na Estrada empezase a facer sidra en pequenos lagares, en Galicia tamén, e unha gran sidrería de aquí de Galicia que é a que máis tira da produción de mazá.
0: En Chantada.
1: Correcto.
0: Maeloc para o grupo sí. Estrella Galicia. Aquí habería que apostar quizáis por unha gran sidrería que faría falta, non sei vos que coñecedes o sector.
2: Bueno, eu casi fai un par de anos tomamos unha iniciativa que non se logrou, e intentar facer un centro de recollida, máis que nada, polas ofertas generales. E eu vendo moita mazá para fora, para Asturias, País Vasco, Navarra, sur de Francia, e vexo máis veces que nas ofertas levamos un volumen pequeno. Eu oferto sobre 300.000 kilos en cada región, pero tiña que sentirme con máis apoio para pasar mellores ofertas, porque as sidrerías grandes non queren andar camión a camión, fan contratos pues, de 500.000 kilos, 1.000.000 de kilos. Entonces, nos a Estrada estuviéramos unidos, quizá podíamos abrir unha red comercial moito máis importante, que xa temos, que aquí non queda un kilo de mazán, quedan as uvas colgadas en este momento, pero todavía facería nos falta máis volumen. Entonces, de aí había que crear unha gran asociación, un centro de recollida comarcal, donde o agricultor recolla todos os días a mazán fresca, entrega a noite e logo se haga unha transformación en limpieza con dúas derivacións. Unha a mosto refrigerado, hai sidreiros que se compran o mosto e outros queren a mazán a vista. Entón, dúas líneas, pero bueno, iso ten que producir de 2.000.000 de kilos para arriba, senón non é rentable. Ahora mesmo estamos alcanzando. Pero bueno, hai futuro que a xente quere plantar máis porque están quedando moitas fincas sin aplicación agrícola. Entonces creo que se isto non intentamos frenalo un pouco, dentro de pouco isto estará rodeado de bosque por todos lados, porque a xuventud non se incorpora no campo, os maiores vámonos indos, estáse a salvajando todo.
1: Eu vou máis por la revalorización, é dicir, temos a materia prima, non podemos ser o graneiro de todo o sector industrial sidrero, vamos a decir, barato, e quedarnos con a parte máis dura que a producción. Eu apostaría por unha sidrería mediana ou grande, donde haya unhas sinerxias. Galicia sabemos todos que é moi individualista, todo o mundo ten o seu tractor, todo o mundo. Entón, apostar comunitariamente en unha produción de volumen, incluso vinculada a unha especie de hostelería como as sidrerías vascas, para que todas esas mazás que se collen aquí se revaloricen, pero quedar con todo el valor engadido aquí na terra, porque se facemos procesos de transformación, o único que estamos movendo moito volumen, pero ao final, falando en plata, pouco escarto.
0: Claro, porque dis granero, porque gran parte da maza que se recolle aquí vai para Asturias e vai para País Vasco, que isto é, non sei se é algo que sabe a maioría da xente,
2: bueno,
0: claro.
2: En algunha entrevista que eu teño, cos asturianos especialmente, gasto a broma, lle digo, a sidra de Asturias ten fama, pero de Galicia é a manzana.
1: E que siga sendo, porque senón ninguén
2: coñece a maza. Calculo que o 70% da producción tanto vasca como asturiana procede de Galicia.
0: Que tal a floración deste ano? Como ves a colleita, Pampín? Achégate aí ao micro.
2: Eu xogo con tres temperos, digamos así. Teño sidra de primeira estación, mediana estación, e xa sidra de inverno, no? O sea, mazá de inverno, me refiro a sidra. este ano cojo moi ben a de primeira estación, que empezaremos a vender a partir do 15 de setembro hasta pasado Vilar. Logo despois entramos no de media estación e logo finalizamos noviembre, diciembre, que a tardía xa de todo.
0: A do monte.
2: Sí.
0: Que tal a vesti? Ben, boa colleita.
1: Sí, nos non temos moita plantación, pero sí que penso que va a haber froita ou bien e o fruto está medrando con estas chuvias bastante decentemente.
0: Bueno, estamos no 2026, que ano par, creo que hai algunhas creencias, non? Que teñen que ver co ano que si é par, que si é impar.
2: Bueno, antes eu creo que efectivamente xogábamos moito co par e impar. Eu levo uns anos, debe ser polo cambio climático, que depende da floración, depende da chuvia, depende un pouco o manejo tamén do produtor, pero bueno, vexo máis estabilización agora que antiguamente. Antes sí que era no sí, ano non, pero eu, sobre todo nas miñas plantacións, noto moita máis igualdad que antes.
1: Tamén é verdade que cada vez existe máis profesionalización, o que se chama a becería, ese cambio de un ano a outro, non deixa de ser un desgaste hormonal da planta, co cal unha boa poda, unha serie de artes que pouco a pouco se van aplicando, fan unha homoxenización de la producción para que sempre temos mazá. Tamén os anos que coincidía aquí moita, en Asturias se ve a pouco, co cal se compasinaban unos mercados con outros.
0: Se complementan. Bueno, mencionabas, tío, das variedades de mazá. Que temos que facer para ir ao súper e que haxa mazá galega?
2: Eu creo que hai que facer unha mesma política de reconversión, igual que eu tomei iniciativa na Estrada. E estou contento, superamos xa as 250 hectáreas, pero exclusivamente sidra, con variedades vascas e asturianas, e tamén temos algo de autóctono de Galicia, pero hai pouca investigación. Entonces, o práctico, ahora mesmo estamos comprando moitas variedades interesantes en Asturias. Porque é o cliente nos reclama, cando vamos a ofertar a mazán, que queres? Pois esta e esta, bueno, pois la tenemos, aí te va. E chega ali e di, coño, pois é cierto, Galicia tía non está, pois, coño, me preocupei de plantar o que o cliente nos piden. E en esa mesma política, igual que os nosos pais traballaban ca de consumo, eu tiña ganas, pedí unha beca a Diputación fai 4 anos para intentar todavía nas fincas que eu conozco que quedan ainda maceiras bellas que se podían poder abonar e facer revivir para coller madeira para reinsertar esas variedades tan ricas que tiñamos antiguamente. Hai un público, sobre todo maior, que se acordan de esos sabores. E ahora, claro, compran Dillo López, pero se a mazán ahora non sabe nada, tanto ten a dun color como outro, non hai sabor. Falta esa sustancia autóctona que nos tiñamos aquí, que vamos casi perdendo porque faltanos, quizá que a administración nos botaron a man para recuperar esas variedades.
1: É verdade que Galicia antiguamente era prácticamente autosuficiente en froita. Temos froita desde xaneiro hasta decembro, pero a cuestión é unha política de costos. Hai producciones por aí en Lérida de 70.000 kilos hectárea. Claro, é moi difícil competir con ese producto. Sí que é verdade que a nivel organoléptico a calidade aquí sería extraordinaria, pero ten que ser visiones de negocio sustentables, ¿no?
0: Bueno, pois a verdade é que é un placer charlar con vosco. Van caer mañá moitos gorolos de sidra. Bueno, sí, claro. Estaredes aquí todo o día, non?
1: Sí, a ver. Sí.
2: Por ser gallegos e abundantes, o ano pasado...
0: No, digo a nivel persoal, López. Non que cantos litros se sirven aquí na feira. Decía, se vas meter moitos no corpo, ti.
2: Ah, no, eu non. Simplemente gusta probar un pouco dos compañeros todos, claro. Un sorbiño de cada un. Bueno, algún chamalle a atención, tiralle das orellas, olles que estás peor que o ano pasado, eu guardo moi ben os sabores dentro de min.
1: Vaya,
2: pero
1: ver.
2: Bueno, en plena amistad, para que o produto se mellore, feira colla gradía máis calidad.
1: Vaya a ver calor, así que habrá que hidratarse.
0: Ah, mira, eso quedómelo. Graciñas os dous, grazas.
2: Gracias a ti.
0: 1:31.
3: Si ya tienes que estirar los brazos para leer, esto te interesa. En Centro Óptico Montes llevamos más de 20 años en Noia ayudando a tu visión, con servicios de optometría, lentes de contacto y gafas de sol. Aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas o, si lo prefieres, monofocales de marca desde 99 euros. Mejora tu visión en Centro Óptico Montes, en Perito Don Basilio, Noia.
4: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar, y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
5: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela, o visítanos en kia.com.
6: La fuerza del campo está en Comercial Beiras, ahora con nuevo horario comercial sin interrupción, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela. 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
7: ¡Atención! ¿Dónde encontrarías en verano muebles más baratos que en el Black Friday? Pues en el Black Summer de Muebles Tifón. Solo este miércoles, jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón encontrarás los mejores descuentos del año para comprar del tirón los muebles del salón, un dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Qué subidón! Nadie ahorra más que tú en el Black Summer de Muebles Tifón.
8: Calle Polonia 5, Polígono Costa Bella, Santiago de Compostela.
9: Radio Galicia. Cadena Ser.

0: Como habíamos apuntado en titulares, otro equipo de la comarca compostelana que quiere ascender, y en este caso hablamos del equipo de la localidad nicaragüense del Negreira, que quiere estar o está buscando estar la próxima temporada en la tercera federación, culminar así la gran temporada 25-26 que está haciendo el conjunto que prepara Adri Vázquez, que este próximo domingo tiene que intentar remontar ante el Club Deportivo Lemos el gol de ventaja que cobraron los de Monforte en la ida. El partido el domingo, como decíamos, a las 7 de la tarde, las entradas a la venta para los socios 5 euritos, para el público en general 10 euros y los menores de 14 años entran gratis. Saludamos ya al míster de los nicarienses, Adrián Vázquez, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, no sé cómo vaya semana, no sé si es de esas semanas que un quiere que pase canto antes para que chego domingo es xogarse a...
1: Efectivamente, sí, xa queremos que chegue o domingo a 7 da tarde para que empece a rodar o balón, eso, ala, pero bueno, ainda nos quedan dous adestramentos máis, e nada, preparar o mellor posible a semana, xa con ganas de competir, como ti ben dis.
0: Que deixou o partido de ida contra o Lemos?
1: Bueno, deixou unhas sensacións pois un pouco destas eliminatorias, non? Creo que moi parecido igual ás últimas que tivemos, onde nos tocou sufrir como visitantes, como foi co Cultural Areas ou co Textil, e nada, xa confiaos en que, bueno, sabemos que os partidos aquí no García Calvo que son diferentes, e xogar de local nestas eliminatorias creo que influye moito, e vamos a intentar aproveitalo, non? Creo que é un marcador remontable, só hai un gol de diferencia, e creo que estamos na eliminatoria, non? Que é o que queríamos.
0: Un equipo como vos, o goleador, que levades unha liga, levabades 80 e pico goles, claro, chama un pouco a atención que outro día non fora descante marcar, sempre son partidos diferentes, evidentemente estes de eliminatoria, de playoff, por que non atinache desca porta contraria nas ocasións que tiveste, se les defenderon moi ben, que foto faz do que ocorreu outro día ali no campo de Monforte?
1: Pois un pouco as dúas cousas, non? Creo que nós non estivemos a nivel ofensivo o noso nivel, eles é verdade que fixeron un bo partido, a nivel defensivo tuveron moitas axudas, non nos deixaron estar cómodos, e só tuvemos dúas ocasións creo que en todo o partido, nese sí que nos costou, pero bueno, xa chigo, nós íamos con unha idea que era que non repetir os erros do ano pasado en Cambaos, que nos costou a eliminatoria, e bueno, que chigo, ao final pois conseguimos, non? Éramos conscientes de que íbamos a sufrir, así foi, e nada, ahora xa pasou, creo que ahora vamos a afrontar o partido dunha maneira totalmente diferente, e creo que vamos a conseguir goles, eso creo que o temos claro todos. Que pasa? Que bueno, que creo que tamén cos riscos que vamos a tomar, pois pues, vai haber momentos que igual eles poden acertar, pero vamos a ir polo partidos do primer minuto, e ese tipo de partidos creo que estamos cómodos, non?
0: Sí, un pouquiño, non sei, buscar desatar esa tormenta perfecta aí no García Calvo, que a vosa xente, un pouquiño o que vos dou tantos éxitos recentemente, e non vades mudar tampouco ahora o vosso estilo, non? Máis aló de que, claro, corres o risco de que che fagan un gol, que a eliminatoria se poña con dous goles de desventaxa, pero bueno, que haberá que tentar aproveitar as que teñades, e claro, lóxicamente, o que un desexe, acertar primeiro.
1: Sí, a ver, non sei, o que non queríamos alá era eso, de feito, tivemos dous erros en dous balóns parados ofensivos que nos colleron na transición e casi nos costa o 2-0, pero a nosa idea era eso, non, pues non asumir demasiados riscos e chegar aquí con marcador pues eso, en partido, non? E aquí pues, o que acaba de decir, todo o contrario, non? Aquí vamos a arriesgar, bueno, xa non hai moito, son 90 minutos que se vai o 120, bueno, que xa non hai máis opcións, ou pasar ou quedarte fora, entonces bueno, creo que hai que asumir riscos, e eu creo que o noso equipo pues, que está cómodo pola nosa forma de xogar, non? Creo que le vamos facendo pues, toda a liga, non?
0: Lógicamente un quere facer ben o que sabe facer mellor, non? En canto ao estilo propio do teu equipo, pero claro, enfronta a un rival e sempre hai que ter alguna precaución en canto aos puntos fortes que un poida observar. Ves o Lemos como un equipo perigoso se queda un pouquiño aí replegado buscando contragolpe, ten velocidade polas bandas, que perfil de perigo ten o equipo do Lemos?
1: A ver, para mí é un equipo moi completo, ¿no? Porque ten moitos recursos, o que comentas ti, podemos facer daño pois nas transicións, alá, pois co balón, pois tamén é un equipo que está cómodo co ataque posicional, e bueno, ten moitos recursos, pero eu doulle máis importancia ao noso equipo, eu creo que alá non estuvemos pois nin o 50% do nivel que podemos ter, e que nos vamos a centrar máis en eso, en volver a ser nós mesmos, en ser valientes, en intentar atacar desde un minuto un, evidentemente, pois es boas vigilancias para que non nos corran, pero eu creo que nos temos que centrar máis en ser nós mesmos, non, e ter ese nivel que tivemos na liga, caso da afición, pois creo creo que temos opcións de pasar.
0: Claro, a axuda da afición, que sempre se di que, bueno, pois ten a súa importancia, maior ou menor, pero que aí no García Calvo, non vou dicir que se xa des outro equipo, pero que se nota moito cando os agades como locais, a grada entra en ebullición, por dicilo así, Adri, que dende logo aí se apreta moito e pode ser un factor moi importante.
1: Sí, aquí nestos partidos pois sempre hai muitísimo ambiente, neses momentos que, bueno, que o equipo empuja e que vai hacia por ti de rival, pois danos moito ánimo, non? E sobre todo pois eso, ao final pois levamos muitísimos partidos, muitísimos minutos nas pernas e creo que tamén accións puntuales pois ese ánimo para os xogos lle ven moi ben para esos esforzos, non? Creo que para nós xogar aquí no García Calvo nos dá un plus e vamos a intentar aproveitalo, sabendo a dificultad, porque ao final, bueno, xa che volemos é un moi bo equipo, pero nos confiamos moito en poder levantar a eliminatoria.
0: Como ben dís, van alá moitos partidos, moitas semanas, meses, unha tempada moi cargada de partidos na Liga, Copa, non sei se tes estes días que ter algunha precaución con xogadores que teñan molestias, sobrecargas, lóxicas, xa, porque estamos case a mediados do mes de xuño, e bueno, pois eso, non? A tempada se está a facer longa, e máis, ademais do físico, tamén no psicolóxico.
1: Sí, nos comenzamos indo o día 1 de agosto, entón, despois de parar nada, 20 días da tempada anterior, así que sí que se nos está facendo larga, a xente, pois mira, o martes, por exemplo, a maioría do grupo tuvo que entrenar aparte, facer un traballo de recuperación, porque, bueno, estaban moi cargados, e, bueno, é normal, non? Pero eu creo que para estes partidos, ao final, pois nada, todo mundo quita forza onde non as ten, son partidos que a todos nos gusta vivir, que estos ambientes, co público que vai haber, ao final, pois, bueno, eu creo que a cabeza, pois, pode máis, seguramente, pois, esos esforzos que outro día che costa, pois, o domingo non nos van a costar e vamos a intentar remontar.
0: Esa para rematar, máis que nada, compartir unha reflexión e que ti me des a túa opinión, non? Que, claro, isto é un pensamento que un poida ter, inda que logo o que hai que facer son os merecementos no verde, non? Pero, seguramente, por como está a traballar o Negreira nas últimas tempadas, e que dicir desta última, pois, xo es, estar en terceira ref, eu coido que casi podemos asegurar que é o seu sitio.
1: A ver, pero o sitio por club eu creo que tamén.
0: Claro, bueno, claro. Logo, por eso dicía, no, que logo hai que conseguirlo, pero... no, hai que acabarlo no verde.
1: Efectivamente, despois, bueno, todos sabemos que é dificilísimo ascender, moito máis difícil se non quedas primeiro, en este caso pois o Lalín este ano pois estuvo intratable, non fomos campeón de aguantar o seu ritmo e no play-off pois é moi difícil, non? Ao final son 4 partidos tens que ter certa fortuna en momentos claves que nos axudan a pasar, pero bueno, nos paso que pase, creo que temos que estar orgullosos da tempada, estou seguro que os jugadores van a dar todo o que teñen e bueno, mira, isto ao final é fútbol, é deporte, si se dá todo e se intenta hasta o final, pois paso que pase hai que felicitar aos jugadores, non?
0: Sí, cando un dá todo o que ten, ten que darse por satisfeito. Se chega o premio gordo, pois sois, xa nin che digo a satisfacción que eso pode supor. Pois sorte para o domingo, a remontar ese gol e a seguir adiante nesa carreira para acadar ese posto a vindeira tempada en terceira división. Adri, grazas.
1: Nada, gracias a vos, un saúdo.
2: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. ¡Solo esta semana! Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. ¡Visítanos! ¡Ven a Ocasión Plus!
3: Ser Deportivo Santiago, Toño Bermúdez.

Os últimos puntos do carné, as tres barras do wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non te perdas o miudiño, non te perdas o máis grande, non te perdas o que tanto nos costou gañar. Faite Obradouro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocup.gal.

0: Continuamos, avanzamos, no tiempo de ser deportivos. Subimos ahora a todo gas o coche de Luis Penido, do piloto santiagués, que xa está en terras da República Checa, logo de viaxar no día de onte para estar nesta fin de semana nunha nova prova do Campeonato Europeo de Montaña no templo de Echeomo Sternberg. E ali vai a defender o liderato do Grupo 5, no que é líder logo das primeiras provas celebradas en este certame continental. Mañá, a partir de mañá, a puntiño está a hora de pasar as verificacións técnicas. De novo os mandos do seu Renault Clio Evoque PRS vai tentar acadar de novo un bo resultado, un gran resultado, para tentar superar os seus principais rivais e manter ese liderado no grupo 5 dese campeonato de Europa de montaña. Luis Penido, que tal? Boa tarde.
1: Hola, moi boas tardes.
0: Bueno, o primeiro, que tal todo? Que tal a viaxe? Que tal a puntiño de pasar verificacións técnicas co coche? Todo ben por aí?
1: Sí, en principio todo ben. Un pouco coa dúbida de como vai a quedar o tempo, que, bueno, como ven sendo norma habitual en estas últimas carreiras, nos ten sempre aí en vilo que si chove, que si non chove, que si ponemos rodas de auga ou de seco. Iremos vendo mañá nas probas de entrenamentos e o domingo na carreira a ver si está, pois, eso, un poquinho máis claro, si vamos con auga ou con seco, e intentar facer unha boa carreira. De momento vamos a intentar pasar as verificacións técnicas, habitualmente non hai ningún tipo de problema, pero bueno, aquí son moi, moi exhaustivas, controlan un montón de datos técnicos do coche, todos os medidas de seguridade, medidas do coche, potencia, régimen. Bueno, a verdade é que están os comisarios da FIA sempre encima de todo isto para que haxa igualdade, e hoxe o que toca, pois, recoñecer un coche de rúa o percorrido e pasar as verificacións do coche de competición.
0: Pois a pasar as verificacións técnicas e administrativas sen ningún problema. Mañán as dúas mangas de adestramentos oficiais, o domingo as dúas subidas na carreira, para un trazado moi exixente, con unha longitude de 7.800 metros, unha anchura mínima de 7 metros, desnivel de 307, bueno, unha das rampas máis rápidas e exixentes de todo o calendario, Luis.
1: Sí, está en unha prova difícil. O ano pasado se nos dera, a verdad, que moi ben, porque batiramos o récord que había hasta ese momento para o grupo 5, pero é certo que é un trazado moi moi rápido, faz unha media superior aos 130 km por hora, e pois eso quere decir que vas con puntas de 180 e 200 e por encima de 200 en certas zonas do trazado, e é difícil porque bueno, calquer erro aí se paga caro. E bueno, é unha subida un pouquiño máis larga das habituais, ten 7 km 800, como dis, e bueno, con diferentes cambios de ritmo, con algo máis de bote que Falperra, por exemplo, que corrimos hai 3 semanas. E bueno, a ver que tal se nos dá. Estamos desde logo moi ilusionados. O ano pasado se nos deu moi ben. Este ano temos un par de rivais moi, moi duros, e un deles é Vegda, que é precisamente un piloto checo con un coche pois moi, moi ben afinado, moi ben preparado para este ano, e para ele a prova da casa, e evidentemente vai a querer facer unha boa carreira, non? Sabedes xa que na última carreira en Falperra pois lle ganamos por menos de medio segundo en cada unha das dúas mangas, por un segundo, 19 milésimas na suma das dúas. Entón, pois bueno, se prevé que en esta carreira haberá moitísima emoción e moita igualdade, o xa que, bueno, vamos a intentar facer un bo papel.
0: Bueno, ti apreta ao amigo Veida, que corre na casa, e bueno, quizáis poida sentir un poquinho máis de presión, non? Por aquilo de correr na súa terra. Bueno, pois, a mellor, non sei, pode cometer algún erro ou acusar a presión, ou bueno, imos ver como van as cousas según tamén o que vayan marcando os tempos dos adestramentos.
1: Efectivamente, nos normalmente intentamos sacar conclusións nos adestramentos, pero tampouco non solemos arriesgar a tope, pero sí que nas mangas de carreira evidentemente o damos todos todo, e sempre todos nos quedamos coa dúbida de respecto dos tempos de entrenamentos, de que canto podes mellorar ti e canto pode mellorar o rival, non? Entón, cando van as cousas axustadas, pois bueno, xa nos vamos un poquinho coñecendo, pero domingo seguro que está unha carreira apasionante.
0: Polo momento, Luis, esa para ir rematando, deixarche ir ás administracións técnicas administrativas co coche. De momento van saindo as contas, digo, as contas dos cartos para poder atender estas primeiras probas do calendario.
1: Bueno, nos como dixemos a principios de tempada, nas carreiras nas que podamos estar vamos a estar dando 100%, non? Agora mesmo non temos, si ben é certo que se conseguiron avances, non temos completado o presuposto para facer todas as probas, pero bueno, son moitas probas, son 10, de momento van 3, esta será a cuarta, entón, pues bueno, vamos a ir vendo pouco a pouco a ver como van saindo. Para nós tamén é importante que non haxa ninguna avería, ningún accidente, que evidentemente nos multiplique os costes da tempada. E este mes de xuño, si todo sae ben, pues vai a ser un mes moi intenso, porque a próxima semana, si todo sae ben en esta carreira, o próximo fin de semana xa temos outra carreira en Alemania tamén, tamén, e 15 días despois outra carreira en Italia. Entonces, pues bueno, xa vos podedes imaginar que evidentemente custos son altos e para nós tamén supón un esforzo importante de compaginalo con traballo e todo é complexo, pero bueno, se as cousas van salindo ben, vamos a tratar de seguir avanzando e pola nosa parte vamos a seguir dando todo e vamos a seguir defendendo os colores de, por suposto que de España, de Galicia e evidentemente de Santiago, ¿no?
0: Además, mentras poidades ir a todas as provas posibles, se seguides aí encaramados ao primeiro posto, bueno, digamos que un poquinho máis doado ou menos complicado, que algunha porta se abra, que poda chegar algunha axuda, bueno, pois seguir sumando provas ao calendario.
1: Sí, efectivamente. Nos, si deixamos de correr en alguna carreira, evidentemente pues perdemos todas las posibilidades porque os rivais pues suman puntos y perdes ritmo obviamente en la clasificación. De momento estamos empezando bien, entonces obviamente pues bueno, nos que podamos estar, desde luego que desde el principio vamos a intentar estar en casi todas sin dejarnos ninguna, na medida do posible, porque por eso, por seguir sumando e por seguir pelexando aí e non perder oportunidades, ¿no?
0: Pois Luis Penido, dende a República Checa, aquí no tempo de ser Deportivo Santiago, dende a túa casa, dende a túa terra, toda a sorte do mundo esta fin de semana.
1: Moitas grazas a todos, unha apertiña.
2: Nueva temporada de baloncesto. Nueva e renovada tertulia del Obradoiro, cada semana en Ser Deportivos con Toño Bermúdez, la tertulia del básquet. Radio Galicia sigue la actualidad del Obra y seguiremos atentos a todo lo que ocurra cada jornada.
0: Vamos con la tertulia de básquet del Ser Deportivo.
2: Esta temporada lo analizamos todo al detalle con Óscar Martínez, Sergio Del Pon, Cristina Guillén y el fichaje de David Navarro. Y recuerda, también cada entrega en nuestra web radiogalicia.gal.
3: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
4: Ser Deportivo Santiago.
0: Pues llega el momento de echar el cierre a este último Ser Deportivo Santiago de la presente semana y ya os adelantamos que la próxima será la última en la que durante buena parte de la misma tengamos el Ser Deportivos habitual de 3 y 20 a 4, que lo tendremos el próximo lunes, martes y miércoles, que será cuando despidamos la temporada, porque comenzará a partir de esa fecha la programación especial en todas las emisoras de la cadena SER por el Mundial de Fútbol. Así que nuestro tiempo de deporte se verá reducido a 10 minutos, que irán de 3:50 a 4 de la tarde, ¿vale? A partir del próximo jueves, el jueves de la próxima semana, el tiempo de deportes aquí en Radio Galicia irá de 3:50 a 4 de la tarde. Nos queda desearos que disfrutéis y mucho de la tarde, del fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Disfrutad y, si puede ser, con mucha radio. Chao.
5: Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro, el estudio, nuestros locutores, comentaristas. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo. El deporte narrado con diversión, pasión y rigor.

0: Que tal? Boa tarde. Nos tempos nos que estamos, nos que as adiccións ás novas tecnoloxías van gañando cada vez máis terreo, xe coñecimos os datos dun informe do Ministerio de Sanidade que apuntan a que está baixando o consumo de alcohol entre a mocidade galega. Baixou en concreto un 60% respecto a hai dúas décadas. Sen dúbida, unha boa nova dende o punto de vista da saúde pública que ven a refrendar esa aposta por ir deixando ir abandonando os produtos aditivos. Aínda así, alertan os expertos de que se reduce o consumo de alcohol, pero medran o doutras sustancias aditivas e están volvendo algunhas drogas que lembran ao século pasado, como é o caso da heroína. Alertan tamén de que non abonda concentrarse únicamente na xente nova, senón que hai que atender tamén o resto da poboación que mantén o seu consumo de alcohol. De seguido analizaremos este informe do Ministerio de Sanidade. Antes repasamos outros titulares da tarde con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Cinco mulleres están chamadas a declarar pola denuncia de acoso sexual contra José Tomé.
1: A maxistrada que dirixe o procedemento citou a declarar como testemunhas a cinco mulleres vinculadas ao PSDG despois de que os seus nomes aparecesen durante as primeiras comparecencias da denunciante e de dúas testemunhas, entre elas a Naida Moza. Foi nelas onde xurdiron referencias a posibles vítimas que poderían ter vivido unha situación similar.
0: O exdelegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, prepárase para a praza de director de urbanismo no Concello de Lugo.
1: Nunha semana que coincide co relevo no seu cargo polo exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, alcaldesa de Lugo, Elena Candia aseguraba ante os medios de comunicación que sería unha boa noticia que Javier Arias fose o próximo responsable desta área.
0: E Galicia só recicla unha cuarta parte dos seus refugallos domésticos.
1: A maior parte, o 49%, destínase á valorización enerxética, mentres que o 26% acaba no vertedoiro. Son datos da Xunta que admite que a comunidade avanza máis lenta do que debería no cumprimento dos obxectivos fixados pola Unión Europea.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. A mocidade bebe cada vez menos alcohol de maneira habitual. Nas últimas dúas décadas, o consumo regular entre os mozos de 15 a 24 anos reduciuse nun 60%, o pasar do 43% registrado en 2006 ao 18% actual. Así se desprende do informe sobre o consumo de alcohol elaborado polo Ministerio de Sanidade, Icía García.
2: Ese estudo reflicte que a tendencia a baixa se estende tamén á poboación con máis idade. Hai 20 anos, case a metade dos españois consumía alcohol polo menos unha vez á semana, mentres que en 2023 esa porcentaxe diminuiu ata o 31%. Respecto aos patróns de consumo, Galicia sitúase entre as tres comunidades con máis persoas que non proban o alcohol, o 33% da poboación asegura non ter bebido alcohol no último ano, unha cifra que sitúa a España entre os cinco países con maior proporción de persoas abstemias da Unión Europea.
0: Pois imos abordar este informe coa coordinadora da Unidade de Tabaquismo de Trastornos Adictivos da USC, Ana López. Boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: Este informe do Ministerio reflicte que o consumo de alcohol vai a baixa. Crees que estamos ante un cambio estructural nos hábitos da mocidade ou é algo coxuntural?
3: A verdade é que cando falamos da mocidade os datos son realmente positivos, non? Respecto ao tema de que hai unha porcentaxe importante de persoas que agora se declaran como abstinentes, cousa que fai anos isto non sucedía. A verdade é que pode ser un bo reflexo das campañas, dos programas preventivos que se están a desenvolver dende fai anos, pero claro, tampouco nos temos que esquecer que todavía hai un porcentaxe importante que está realizando consumos importantes de alcohol. Xa non tanto na mocidade, senón o que está a chamar moita atención nas edades entre 25 e 64 anos é o tema do consumo intensivo, do que se chama o binge drinking, que está en aumento.
0: Apuntabas ti a eses programas preventivos, que factores poden estar detrás desa reducción? Pode haber tamén o mellor un cambio no modelo de lecer?
3: Sí, porque nos últimos anos o consumo de alcohol estaba moi asociado ao consumo de alcohol, borracheiras, este tema do binge drinking co sair de marcha, non? Co ocio que estaba moi asociado con consumo de sustancias ata altas horas da noite. Agora é certo que hai unha porcentaxe da mocidade pois que está a topar o lecer noutro tipo de actividades. E tamén Penso que hai unha cultura moi asociada tamén á actividade física, ao cuidado. Entón, eso, bueno, son aspectos positivos que están a incidir posiblemente nestas porcentaxes de persoas abstinentes.
0: Baixa o consumo de alcohol, pero hai certos expertos que alertan tamén de novas adiccións, está volvendo mellor a heroína ou todo tipo de drogas.
3: As sustancias sempre estiveron aí. É certo que hai épocas en donde pois parece que como que desaparecen máis do mapa. O tema da heroína pois está volvendo, está atopándose porcentaxes un poquinho máis altos que en noutras etapas. Sei que é certo que non estamos falando da década do século pasado, nos anos 80, onde tiñamos un problema moi, moi importante, pero sí que nunca debemos de baixar a alerta, tanto con sustancias como a heroína, como tamén a cocaína, es decir, é unha sustancia que sigue estando aí moi asociada tamén ao sair pola noite ou ao lecer, este tipo de actividades máis de tempo libre.
0: En o caso do tabaco, non sei se podemos dicir que xa está confirmado ese desprazamento mellor da xente nova que usa máis o vapeo ou outro tipo fora do cigarro habitual.
3: Pois o que se está topando é que na xente máis nova sí que o tema do vapeo é un problema, xa que a porcentaxe de xente nova que está consumindo, probando, iniciándose no vapeo é elevadísimo. O problema que estamos a toparnos é que cando a medida que vai incrementándose a idade, o que está a aparecer é o consumo dual, o que se chama que están mezclando vapeo con tabaco, con cigarrillo manufaturado. Entón, estamos vendo tamén, ou estamos observando, que pode haber pois unha evolución dende ese cigarrillo electrónico, dende ese vapeo, ao consumo novamente de tabaco. É dicir, estamos unha etapa de cambios moi importante, pero non temos que perder a perspectiva, porque sí que moitas autoridades están a alertar de que ese vapeo pode ser unha porta de entrada ao tabaco tamén.
0: En que medida o consumo ou as adiccións de alcohol, de tabaco, repercuten posteriormente na saúde mental dos mozos?
3: Pois nos últimos estudos estáse a topar moitísimos datos ao respecto. A xente de maior idade é que mellora a saúde mental cando deixamos de fumar. Entón, é un aspecto que tamén hai que motivar, porque tradicionalmente, motivar para deixar de fumar, xa que tradicionalmente a xente consideraba que cando pois, se atopaba mal ou habría un problema de saúde mental, pois mellor que non deixara de fumar, porque podería incluso pois desestabilizarse. Hoxe en día sabemos que non, que hai que animar a xente a deixar de fumar porque vai a mellorar seguramente.
0: E de cara ao futuro, non sei se sería necesario novas políticas de prevención ou facer, non sei se máis fincapé na concienciación da mocidade.
3: Penso que as políticas non deberían de quedarse únicamente na xente máis moza. Vemos que esas persoas entre 25 e 64 anos, que quizáis non recibimos nas nosas etapas máis mozas, esos programas preventivos que agora xa están implementados, sí que debería desenvolverse políticas dirixidas ou programas dirixidos a estas persoas que están a facer un consumo moi elevado. A pesar de ir incrementando a idade, estáse mantendo ese consumo elevado, que é un aspecto tamén moi novedoso, porque anos atrás pensábase que a medida que ibas crecendo, pois o consumo, o binge drinking iba a ir desaparecendo, e vemos que todavía se está a manter.
0: Ana López, coordinadora da Unidade de Tabaquismo e Trastornos Aditivos da USC, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
3: Moitas grazas a vos, saudiños.
0: Son as 7:29 minutos, facemos unha pequena pausa.
4: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia, Cadena Ser. Radio Galicia, Cadena Ser presenta La España Despoblada. Recorremos nuestros pueblos y comarcas para poner foco en las oportunidades que ofrece el rural. Hablaremos del relevo generacional y la lucha contra la despoblación como algunos retos. Miércoles 10 de junio estaremos en Boqueixón, en Sergude, en directo desde el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de la Xunta de Galicia. Radio Galicia Cadena Ser presenta La España Despoblada. Acompáñanos desde las 10 de la mañana o síguenos en directo en radiogalicia.gal con la colaboración de los concellos de Boqueixón, Arzúa, Touro, Val do Dubra, Vedra, Rois y Frades, Cobre San Rafael y Unión Agrarias.
5: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. ¡Solo esta semana! Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
6: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
7: Garbage, el sonido que convirtió la oscuridad en himno, llega a Galicia en concierto. Actuarán el 6 de julio en directo en la Sala Pelícano, a Coruña. Compra ya tu entrada en Ticketmaster.es y en LiveNation.es.
8: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: A polémica arredor dos exames da selectividade deste ano non se detén á espera de que a Comisión Interuniversitaria Galega concrete os criterios de corrección das probas de debuxo técnico de Historia de España. As ampas galegas exixían hoxe que se asuman responsabilidades ante erros que consideran inaceptables, Xeli.
1: Existe unha preocupación importante tamén entre os pais que falan dunha situación inaceptable que afecta ao futuro académico dos milleiros de alumnos que fixeron estes exames. Din que estes erros non se poden permitir e exixen que se traballe para que non se repita de novo. Sosteñen que as solucións que se tomaron, como a ampliación do tempo de realización da proba, non é suficiente. Reclaman unha investigación inmediata e que asuman responsabilidades. Isabel Calvete é a presidenta das AMPAs Galegas.
2: Que vai, é importante, moi importante, pode definir tranquilamente o seu futuro de formación e o seu futuro profesional. Isto non se pode volver a repetir. Esta situación de incerteza para hacer pasar aos rapaces por esa situación, por ese problema que surdiu nos exames de algunas materias, esto realmente non se pode volver a repetir. Sí que exiximos aos responsables que busquen onde estaba o problema, que subsanen os erros.
1: Recordan que non é a primeira vez que se producen erros así, polo que sinalan que hai problemas estruturais na planificación.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O da xornalista Lorena Bustaba.
3: Eu non sei a vostedes, pero ás veces paréceme que non hai ninguén ao volante. Pero de nada, ¿eh? 2 anos de esforzo, todo o bacharelato orientado a unha proba, miles de horas de estudo, todo ese traballo coordinado nas aulas entre os profesores, titorías, coaching, mentoring, nervos a flor de pel, detectores de frecuencia para vixiar bolígrafos e lentes inteligentes, e resulta que, baites, sorpresa, ninguén revisara os enunciados. E quen os fai? Pois a Comisión Interuniversitaria de Galicia. E quen a forma? Pois membros das 3 universidades galegas e que designa a Xunta de Galicia. E digo porque o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, parece que di estes días que a cousa non vai con el, pero sí que vai co seu departamento, que é en última instancia o responsable. Un enunciado errado, confuso, inadecuado, fora de temario, tanto en debuxo técnico como en Historia de España, por poñerlles algúns exemplos. En definitiva, un caos. E mira que lles estamos a dicir aos rapaces que é unha proba moi seria e moi importante. E se é así, como é posible que ninguén máis o lera? Como é posible que haxa trampas ou suspeitas de habelas nas oposicións á Seguridade Social, á Policía Local ou mesmo á Garda Civil? Como é posible que ninguén advertise antes de que Ábalos era un consumidor de prostitución, que Coldos é un mamporrero, que Rodrigo Rato era un ladrón ou que todo un ministro como Cristóbal Montoro barrese as súas cousas para o seu despacho? E de Leire 10, que me din, pero que chapuza é esta que nin para fontanería, limpeza e reformas semella que atinan?
0: Facemos agora unha parada no Parlamento. Onde esta tarde comparecía en comisión a nova presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, apostaba pola defensa da nosa lingua e por artellar medidas que garantan o seu futuro, Icía.
4: Nun contexto de perda de galego falantes e en pleno debate sobre as políticas lingüísticas da Xunta, Vilavedra tendeu a súa man á Xunta e ao Parlamento para acadar un consenso. O pacto polo galego está por agora nun punto morto, tal e como demostraron PP e BNG fai 2 semanas nun intenso choque parlamentario entre Rueda e Pontón. A presidenta do Consello da Cultura reivindicou, ademais, a independencia e o espírito crítico intrínsecos a este órgano estatutario.
5: Coa defensa desa lingua e coa creación dunhas condicións de uso, transmisión e difusión que garantan o seu futuro, estarei firmemente comprometida como cidadá, tal e como estiven sempre ao longo da miña traxectoria personal e profesional, e, por suposto, como presidenta. A miña disponibilidade a colaborar lealmente, sempre con vontade construtiva, co Parlamento e co Goberno de Galicia para o diseño de accións e políticas culturais máis eficaces.
4: Vilavedra tamén subliñou a necesidade de establecer canles de comunicación co ámbito educativo e de adaptar as novas estrategias comunicativas aos novos tempos e a nichos específicos co obxectivo de chegar a un público máis amplo.
0: Precisamente un dos actos cos que o Consello da Cultura Galega fomenta a nosa lingua entre os máis pequenos está directamente vencellado á música.

No Bico, un cantar vive a súa décima edición en Vilalba para cantar a Terra Chá, baixo a dirección do mestre Maximino Zumalave e co acompañamento nos metais de Hércules Brás, as voces de máis de 400 nenas e nenos procedentes de conservatorios profesionais das cidades galegas deron vida aos versos dos autores e autoras máis destacados da historia da Terra Chá. Nesta ocasión tamén quixo participar o alumnado dos centros de ensino musical de Vilalba e contorna como a convidados especiais.

Novico Un Cantar, esa iniciativa que involucra os máis pequenos, unha iniciativa do Consello da Cultura Galega e que este ano contou con 400 pequenos baixo a dirección do director Maximino Zumalave. Atendemos agora a propostas musicais de cara a esta fin de semana.

En Ourense contan xa as horas para que comece o OUGEA 2026 Festival de Música, que comeza mañá en Expo Ourense, e polo que pasarán estes que escoitamos The Rapans e tamén Loquillo. Festival o OUGEA que combina música coa gastronomía. A apertura de portas está prevista a 7:30. Os primeiros en actuar serán o trío británico Kitty, Daisy and Luis. Despois seguirá ya a partir das 10:10 Loquillo e o cabeza de cartel The Rapans ás 12:10 da noite. Todo iso con propostas culinarias de cociñeiros ourensans. Pois así, coa música de The Rapans, que estarán mañá en Ourense, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí e que pasen unha moi boa fin de semana.